0: rangi nga lakcha zine, gyobu kyo nime. Kaya su nga rang babri.
1: Danya chila, kiramdo lhame.
0: Kalaso. Xiaoyu, 对的。